0: either not got cup with Namkaga. You're listening to KOHN 91.9 FM, KOHH 90.7 FM on the Artham Hubbard York Network.
1: Nam smach mon hai chik ka kon mo mo da wo chik a han ku bi mo hai chik nam ki ka e ya ta na a tum je wat e dam a han ka ka hon am ko pyo kas am wo si cha we a ar wo chi cha ma chik kam ku ku chik sko kam ma chik kam ya chik a mo ha ma se bo him e dam a han a mo ha ma bo a bo ri chim ha mo wa am a da mà tâm hôm mà ấp vào bơi cho mọi người có một số hỏi ý tâm ổ hồn mà đập trí vươm ta mà tâm bỏ chân có bởi nhì cho mọi người hạ cứu có hôm mà nâng áp cầm cho mọi số hỏi đặt cho mọi người ta ý đã mà say chờ ông hà vô chỉ được kì hìm ông hà chờ ý tâm ổ hồn ông cứ vô ổ tiền đà ông rì chức bỏ chí chú ta cực kì ông traveling ego tiền đà ông pissi tâm ổ Borchi chu the good key. Hikiwan. Borchi chu the good key. Wow, giver, uk marshjimakut. Komchkut oausit. Indian oasis marshjimakut. Komchkut oausit. Borchi chu the good key. Komchkut oausit. Intermediate marshjimakut. Santa Rosa dash marshjimakut. Santa Rosa ranju marshjimakut. Kchuk San Simon Marshjimakut. Maichu Baichu Ismachim. S. Jesus of INAAF.org.